0: Ambil nama, ambil nama siapa?
1: Nama nama kau siapa? Agak.
0: Oleh itu sebalik, kau bagai pekawar juga. Miss Mutawa kau dia uguan, Miss Mutabang kau ada alasan yang kuat.
1: Report, makau
0: dia. Kalau tahu?
1: Kikuan aku sebalita nak kau bagi. Awer ang mga tao, bangsa naman tao ka na yun.
0: Sabi mga awer na lang ha, talawar ako na oh. Dapat kita, giyuna naman nagtabang lang ha, makita ka, kuhan mo, rescue okay. Ana.
1: For the views, maninay, bangsa naman tao ka, manitay sabi ako na yun. Sa naman tao ni nanay, ayaw ko, guys, sorry kay guys, kay kuhan rin guys, kanang,
0: ay,
1: kay kuhan rin.
0: Uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito, uli dito